0: اچھا آپ نے پریشانی بتا دی ڈاکٹر صاحب کو, دوبارہ بتائیں گے کیونکہ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی, ایک بار پھر سے بتا دیں پلیز.
1: میں مانسک روگی ہوں.
0: اچھا اچھا.
1: نیند کم آتی ہے, بھوک کم لگتی ہے, پورے پورے خیال آتے ہیں اور کبھی بے چینی سی رہتی ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی صلاح اور علاج.
0: جی جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کو صلاح دیں گے, لیکن رامیشور جی اس سے پہلے میں ویکتیگت طور پہ آپ سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو مانسک روگی نہ کہیں, ہے نا. اگر آپ خود کو روگی مان لیں گے تو آپ اپنا علاج کیسے کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کیا ان کی سمسیا.
2: رامیشور جی کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس بات ایکسپٹ کیا کہ مجھے کہنے کی کوئی پریشانی ہے.
0: جی جی.
2: اور ریڈیو کے مادھیم سے بتا رہے ہیں, لاکھوں شروع سن رہے ہیں بات کو.
0: جی جی جی.
2: انسان پہلے تو یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم ایکسپٹ کریں, سویکار کریں کہ مجھے کوئی سمسیا ہے, تبھی اس کا علاج انسان لے گا. تو رامیشور جی آپ کتنے سمے سے یہ سمسیا سے گرسیت ہیں؟
1: بے روزگار.
0: اچھا.
1: روزگاری سے سمبندھت بھی سمسیا ہے, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا تناؤ میں سب بنا رہتا ہے.
2: تو کتنے سمے سے مانسک تناؤ بنا ہوا ہے جو آپ نے سمسیا بتائی کہ نیند نہیں آتی, گھبراہٹ رہتی ہے؟
1: 3 سال سے تو بہت زیادہ ہے.
2: پہلے کوئی آپ نے اس کے لیے اپچار لیا, چکتسک کو, ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے کبھی؟
1: وہ اپچار تو میرا قریب 71-72 میں چلا تھا ہی.
2: اس کے بعد ابھی جو آپ 2 سال سے سمسیا بتا رہے ہیں, تب سے آپ نے کوئی اپچار نہیں لیا اس کے لیے؟
1: نہیں, اس کے بعد ایسی کوئی سمسیا بھی نہیں ہوئی. جس وقت علاج چلا تھا اس وقت میں کمپلیٹ ٹھیک ہو گیا تھا.
2: نہیں لیکن ابھی بتا رہے ہیں نا آپ کی 2 سال سے قریب میں اس مانسک تناؤ سے گزر رہا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی, گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے.
1: ہمارے پاس نہیں سرکاری ڈسپنسری ہے اور یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں.
2: رامیشور جی کیا ہوتا ہے جہاں آپ بتا رہے ہیں ڈسپینسری میں منوچکتسک اپلبدھ نہیں ہوتے, تو آپ کی جو من کی سمسیا ہے,
1: ایک آدھ بار کہا بھی صحیح, کوشش بھی کری, تھوڑا معاملہ یہ پڑتا ہے کہ گھر آؤ, وہ گھر آنے والا معاملہ تھوڑا.
0: رامیشور
2: نہیں, گھر کے لیے کوئی ڈاکٹر
0: آپ سنیں رامیشور جی, ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں آپ
2: کو اب گھر کا کیا معاملہ ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرا یہ صلاح ہے آپ سے کہ جو ڈسپینسری ہوتی وہ ہمارے روٹین جو بیماریاں ہوتی ہیں, کھانسی, زکام, بخار, پیٹ درد, الٹی, دست, ان بیماریوں کے لیے ہم نے, تاکہ بھیڑ بڑے اسپتالوں میں نہیں پڑے میڈیکل کالج لیول پر جا کر, تو اس کے لیے سرکار نے پی ایس سی, سی ایس سی, ڈسٹرکٹ, وہ ایک چین بنا رکھی ہے تاکہ کچھ جو بیماریاں چھوٹی موٹی وہیں ٹھیک ہو جائے, جو ہائی لیول کی بیماری ہیں ان کو ڈاکٹر آگے ریفر کر دیتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب نے صلاح بھی دی ہوگی کہ بھائی بڑے اسپتال میں دکھاؤ, منوچکتسک کو دکھاؤ میڈیکل کالج لیول پہ,
1: بڑے میڈیکل اپنے اسپتال میں وہاں جاتے ہیں دکھاتے ہیں نا.
2: تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں میڈیکل کالج میں بھی ایسی سویدھائیں ہیں جہاں منوچکتسک اپلبدھ ہیں ہمارے پاس میں, اور آپ کے لیے بہتر سیوائیں دے سکتے ہیں, بہتر سویدھا دے سکتے ہیں, اور علاج میں آپ کے لیے بہت کارگر ہوگا یہ. تو آپ اس جو 2 سال سے پریشانی میں جھیل رہے ہیں آپ, تو آپ ایک بار منوچکتسک سے صلاح لیں وہاں آ کر, کیونکہ آپ کو اگر کوئی دوا کی آوشیکتا ہے تو دوا بھی اپلبدھ کرائی جائے گی وہاں پر, سرکاری نشلک دوائیاں اپلبدھ ہوتی ہیں ہمارے پاس میڈیکل کالج میں, وہاں پر آپ کو کوئی چارج دینا نہیں ہے, کوئی فیس لگتی نہیں ڈاکٹر کی, نہ آپ کو دوا کا پیسہ دینا ہے, نشلک علاج مل. آپ نے بتایا آپ بے روزگار ہیں, اب دیکھو یہ بے روزگاری بھی ایک مانسک تناؤ کا کارن ہو سکتا ہے, کیونکہ آرتھک سمسیا ہمارے جیون میں پریوار میں آ جاتی ہے, تو کہنے کے تناؤ دے گی آپ کو. پہلے بھی آپ کو بیماری رہی ہے, آپ نے بتایا کہ 70s کے آس پاس آپ کو بیماری ہوئی تھی پہلے, یہ بھی ایک پرسپریٹنگ فیکٹر ایک کارن ہو سکتا ہے ہمارا کہ پہلے بیماری ہے, کوئی تناؤ ہوا ہے دوبارہ بیماری ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے. تو آپ کو میری یہ صلاح ہے کہ آپ میڈیکل کالج کوٹا میں جائیے, آپ وہاں پر پرچی کٹوائیے اور وہاں منوچکتسک اپلبدھ ہے کمرہ نمبر 19 میں 20 میں, تو آپ وہاں پر ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں. ہاں تو ڈائری بنی ہوئی ہے, تو آپ آئیے, آپ کی سمسیا بیٹھ کے اچھے سمجھائیے ڈاکٹر کو, پہلے کوئی دوا لی یا نہیں لی, لی تو ان سے آرام آیا کہ نہیں آیا, وہاں پر ہمارے پاس روزانہ ڈاکٹر چینج ہوتے ہیں, ڈیوٹی کے حساب سے ڈیوٹی چارٹ ہوتا ہے, جو اپلبدھ رہیں گے او پی ڈی ڈیوٹی میں وہ آپ کو وہاں پر چیک کر کے اچھے سے دوا دیں گے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں, اور ڈاکٹر کی صلاح کے حساب سے دوا لے رہے اور آنے والے ٹائم کتنے لمبے سمے دوا لینی یہ ڈاکٹر ہی بتائیں گے آپ کو چیک کرنے کے بعد میں, ان کی صلاح کے بنا دوا بھی نہ چھوڑے آپ, اپچار پورا لیں, پوری اودھی کے لیے اپچار لیں آپ.
1: جی بہت بہت دھنیہ واد.
0: جی آپ بھی کاریکرم سے جڑے ہیں اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد رامیشور جی. جی ڈاکٹر صاحب, مانسک تناؤ, چنتا, اوساد, ڈپریشن, ان سب کے لکشن ودیارتھیوں میں اور

مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ قابل اجمیری کا یہ کلام آپ سن رہے تھے پنکج ادھاس کی آواز میں اے گفٹ آف سانگ غزل ایلبم سے۔ دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی پر رنگ ترنگ کاریکرم میں اب بڑھتے ہیں دیو کوہلی کے رچنا اور آنند راج آنند کے سنگیت کی اور۔

0: ریاضر رحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,